0: Hara tla pele tebello ke hore nyawe ya diranta tsa dimilione tse 24 fela ne robong ya ndulane ya bobodu le bokhakanyetsi e boele ka pelo le gotla la dinyawe la magistrata wa Bloemfontein ka jeno. Sena se tla ka mara hore le kala la diphuputso la NPA le busetse nyawe na hape le naneng la dinyawe ka kgwedi ya Phupjane monongwaga. Sena se tla ka mora dinganyisano tse telele magotleng a dinyewe ka mora hore nyewe ya IDEC kgatlhano le baqosiwa e khalwe ka selemo sa 2023 ke legotla le phamela dinyewe e la Free State. Legotla le fumana hore botšhotšhisi bo tlholeile go teka bopaki bo o tshwaregang. Lao le jalo legotla le legolo la maipiletso le fumana gore botšhotšhisi bo ka nna ba gotlisa nyewe ena gape ka mabaka a matšha. Qeto ena ebile ya tsheetswa ke legotla la naga la molao wa motheo ka mora gore baqosiwa ba etse kopo ya o redikoso kgatlhano le bona dikhalwe. Mokolotsi wa rona wa ditaba ke Ismail Modiba.
1: Molato o ama maloko a lelapa la ga Gupta e lego Iqbal Sharma, tlhogo ya maloba ya lefapha la tlhabololo ya dinaga magaeng e lego Peter Tabete, le yo e kilego ya ba motlhankedi mogolo wa ditšhelete tsa lefapha e lego Sipa Dlamini. Sharma yo e lego mokgonyane le leloko la khamphane ya Nulani yo a amanago le Dinesh Patel. Motlhankedi wa company Islandside Ronika Ragavan yeo company ya gagwe e amanago le Nulane balatofatswa kwa mouka ba tshwanetse go ba kgona kgorong ya tsheko ge di ka gare tsa molato diphatlhalatswa. Ismail Modiba, ditaba tsa SABC.

0: lenane la ikhabolle ha ri ikhabolle
1: Mamedi ese le nako station le sona ke sona sibuhudi ke sona le nanao ke lona dumela mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi dumedi so ke tholana moletsane maletsa se se jake ke mohlophisi wa lona ha DJ La Vie Eliana ya hlophisitseng mino mamedi motle ke lona letsatsi le chabile ho monate ka ntle me ke la bobedi ka jeno metsotso e dula hantle ho emene ka mora hora ena ya borobong e ka ba hokai halena ne olena la e tlabolle le qala tjena mo mabidi motle ke thaba hakakang ha o ba karolo ya lona ho tloa kalong ke thaba haholo me ke ke re ka mehla re ka ba bomang ntle le wena mo mamedi o motho wa bohlokwa re ya leboha ka o mamela tshebeletso ena ya lesedi ere ko amhele mino uteng lebo leo bi o tsamale alikiz munna

Mama di ile shumele metsorobedi metsosopile horra ya le shumele metso le shumele motsumong re matlafatsa basadi dumelang hle e ke kopane le mme emong a re jo thuli wa tsaba ha ke ntse ke mamela ditaba tsena tse o basadi batlang ka tsona ka labobedi le leng ke ile ka ema bang khothatsa ka ema ka bona hore ke na le talent a re ke etsa dikuku empa ke ne ke ikgalala ke bona e kareng ga di no rekwa ke bona e kareng ba tla mpheta fela a re empa gona jale ga ke o jetsa ke ntsha di emereka letsatsi ka mokgwa mosebetsi wa ka.

Mamedi ha re le kolatse ya mananga le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore moetapele wa Patriotic Alliance Gaiten na Mackenzie o bolela hore mokgwa wa habo o ikemiseditse ho nka taolo ya Nelson Mandela Metro fela o ikemiseditse ho sebetsa le mokgwa ofe kapa ofe wa dipolotiki ya ho hlokeha. Mackenzie o phatlaladitse ba lekgotla ba diwate le nkgetheng wa setulo sa boramotse wa mokgwa bakeng sa masepala ona wa Nelson Mandela Metro toropong ya Qeberha profinseng ya Eastern Cape pele ho dikgetho tsa makgotla a metse tse tlong ho ba ka kgwedi ya Pudungwana. Motlatingwana masepala o tlasa puso ya kopanelo e eteletsweng pele ke ANC. Mackenzie o bolela hore mokga wa habo o tlile ho ba le seabo se seholo sa ho etsa qeto ya hore ke mang ya tlong ho busa masepala ona wa Metro ka mora dikgetho.

Ke metsotso e 28 le metsorobedi re ya re lebile gore nyane ya bosupa re nako ya rona hemi mona re fetela mo ketimonyobo re fa dihlogo tsa ditaba tsa matšhaba.

0: bang ke a beng ba yona, beng ba yona ba tseba ke bua kae, ga utlwe ge tlo o bona ka yona ga e monana ka tsela efe kapa efe, ke e mona e sebeletswang he eno. Lesedi dumela. Hello, dumela ntate.
1: Ke bona hangata ha e dira a tsela o bona na di botse ba se ba di otla jwa ha se ba di ba ka di ka se jwa leja
0: ei
1: di house tsa tsana di tlo fa ne o ka o o botla ba ga tsela ya se se tlo hali
0: mm
1: ye tsa ha ya na tlo ja fumane se se ma di ka ne se ka se ka ntina yo se ka ntina mona wa e ne ke se jwa leja.
0: Mme seena seo se tlalosang se reng se re o se o ka nna wa gemadi dinako fela o ntse o dutse motheong wa botšhaba ba gago e tlakile. Mokotso kile buile gaitse di ya katlhe ga se mohe wa o qetela mogaleng. Dumela.
2: Dumela Lentswaki.
0: Dumela gaitse di yaka.
2: E bua le Tshepo Ntlane ke mo Madibogo.
0: Ee ya gaitse di yaka Tshepo.
2: Nna ka nosi ke motho o ke dumelang thata mo goreng se ke se rutilweng ke tshwanetse ke se tshwarelela hela ka utata ka nthutile gore nna go legane ee nna ka letso yaka ke gobile gore ke motswana ke motsatsing mme ke tlogola mo basuthung ba taung mme ga e sale utata ka ntlha yone ya gore ga o le motho tshwanetse o itse ko o tswang gore o itse ko o yang ke dumela gore ee sejwalejwale gale le gale dilo dingwe nka di hela mara ka diphela mare dilo tsa nnete ga ke dumele gore re di latlhe jaaka nna kganye ke leng thata mo gone ke kgang ya puo
0: puo kgonya puola ka ga batho ba bangwe
2: ee ke ntlha e ke dumelang thata mo gone gore ga ke le mo Aforika ke tshwanetse ke bue puo yaka ya South Africa ke bue Setswana fela jaaka ke tlogolang bo Basotho ke itse le puo ya rona ya Sotho.
0: Tshepo ke lebogetse maikutlo a ga o dula Setswaneng seo sa gago kgaitsedi ya ka ke a utlwa itlhile o bua Setswana.
2: Ee nya ke motho le Setswana thata fela lona le mo C D F M thata ke rata thata le C D F M ka gore e futa thata puo ya gaetho ya Sesotho e le gore wa go komangwe ke a reditse ke tlile gopole mangwana ka gore ke ena ne a rata go bua mo go komangwe wa Sesotho jaaka ntsa.
0: Ke o rata ga ore nnya.
2: Ngopela dikina yo e tlo tsamika ha o tsamika bo kuriane e tla jukwi rola re nna no le ona morare nyarra
0: tsapo ke le buile ha holo ka o geletse tsa mohala wa bua ngwana mme bile ke hlompha maikutlo ao
2: ke a le rata tsole tsa mpile tiro ntle ke a rata lotlhe ba gadi ba le CDFM
0: o ratwa ke go na Tshepo
2: ke a leboga
0: ha simohe a

mmala wa kgomo ke digeleketsa ka mona ka dikogo mašhang ga eso ba nna mo o senang roboto gorra ke a lesome tshebeletso ena ke a lesedi o legotla la gaso la aforika borwa tsena tsa go qetela ditaba ge boetse re di balwa ke itsietsi mogwaladi mo kobong.

0: swa ba le hlahla misetsa tsona
1: na hana e botle ho motho a u suka ka letse mo mpeto ko go itse mangkokwana na a buri mmona u kwa ho ke ha ha o mono o fitle motho
2: mentswaki a mo nate mentswa re tswa teng re ntse re mentswaki na ke le bidula le motho a ke itse le yena motho ana phela le yena ai wa pele o nna ke menyetsa ntle ke na le bana ba le babedi ebele go ka le lela matsatsi ke tšhaya mosebetsing monana ba ele o ile Bethlehem o kwana toropo nna ke dula mo ke dulang ga go khutla Bethlehem o khutla ka bo 6 o naanao ga ke atla ntse ke le mosebetsing ke a bona o tla le mokgweetsi wa e le ena motho yano wa ga ke a bone ba tlo kena ntlo jalo o makala ditofo di bisitse motho a feta ya kwa motho a feta ya kwa re ga gutla wa mbotsa gorena ga ke go mamma mo ke tlwaetse ijela teng le nyalelela ke na a ga gona mo ke ya mona ke a dula mo a tsaba mentse wa dula ga ke finda aote ke nkile 5 years ke sa utlwa le motho wa mme ebile ga ke bona motho wa mme ne ke ba le anger ko ona ke kadile go utlwana le monse ka Feberware
1: fela o utlwa e ka o fodie kapo enka yo ntse e teng se ka tlontshetsa botlhoko le utlwitse gape le bogongwane o ye monyeo 5 years a re ke sa batle motho wa mme ke utlwa ke na le galefo ntswake ke le o tsebe o tla ga o tsamaye o tse o na le mokgwa e ke keke wa o
3: katelaaaiswa
1: hle bele o ntshellang ka metsi re ke ipele ke tla go yena ke temona ke e kwale
4: hai mentswaki taba tsa bophelo di thata hle ke o tsama ke motho wa ntate kore o ka motšhakela kwa motšhakela 2 years a palama koloi lemo tse pedi mo ntse gore ke ya gae kwa kena ntlong 2 years tse pedi o ntse gore ke ya gae athe ke ya mogotsi ya gae ke a o jetsa mentswaki
1: masekobela potsane o reng go nna mmogo letlhekiso ke tlo sha mamedi ke lebuile tlhe botlhe ba bileng le seabo ke bona motho mogaleng mona motlho mongwe e kwala ke ena tla e kwala mogaleng whatsappong ke fetile dumela ngwaneso
5: ka 1998 ntho e lang fela eno ke levelkomo a ke levelkomo mola ke ya tšhaya ao nna ke kwelela o ya kwana ke motho wa hostele rathaba hostele ke tla ka mo ka kešeneng ka temba ka mone ao ke sa beke ya pele ka emula ke sa phela ya pele ka emula ka eqete ga ke kena ya bobedi motho ke wa kokota and go tsuma mate go go tsuma go yo ya kokota mara ntlo ke re la ha hona lutho fa go sa dile ke ka sister ene ke dile ka sister ka next door se di ba di se di ha ke le ga la finga mo le ja tsa ma ding ho bula tsa ma na le ke bo 8 o'clock a di ba nna le go mo e bona ba tlo hostel e o ka e tenda yo ka di dieta di tsa sala mono mara ka o ya tsogi di dieta di nata ka wa go sa hore go se le tsa tedi ya ba ke di tsetetse
1: a go tlile ke ka tlo ke na ya first day
5: a go nna o tsa sa re mo ne ke go nna o tsa
1: yo si be con qué
5: Bye-bye.
1: Bye-bye.
5: You like jeans.
1: Thank you, Gilewine.
0: Na ha na so zwa ka le window ha. O tsama. Ibile ho hakua. Usia le bahatisi. Sa kina le se swantsho. Kina le se swantsho se la tete se be ko bua ka so. Ichu ai man. Yo. Inta de se be. Fela ke le buile mamedi, ke le buile haholo. Ganye helo ya lo.